どうも、くんなどま、こいつはどかいか、やかいかわいい、バルバリン、たらららやめだ、おまかぼろぼろがまっかれり、まっかれりやめだ、もかぼろたばら、たばかだらみき、ら、わまいかい、らおんあどんどんあれんあいせんやき、うばるむきだ、おるまどだんぐ、からあすぎるが、からあきゃまお。